wena wi blele fela hore wena kwena hona mona le fatseng mo le leng mo re leng molona le